0: Rear the blackout. Rear the blackout.
1: The blackout. 私もよく書けなくなるよ。私、前は何も考えなくても。